Moro moro, ihusi si yoko kwa mga ike nga nga wikoma ye wa Radu XKFM awie ke saaya kama ike koko mga mga wami fanofanistra masi kama kaya mko kuma tasa kaya tiusisi ke konga waka ike ke wola e da masi kama kaya titi antasa nchi usisi ma masa kaya mko urukram ya hewa kata mtuma ya wakia chonu titu mkwa Radu XKFM msika makaya mko kuma ke kake kama mge mkwa ya ya kwe ke tiusisi msira ke koma nga ingole nga ta ana da tete ma kwa kwe teke itui avasi ka skola mo avasi tati pangim avasi tati gese ke itane ne akala tuwa kake ke ka ke kama e ke achang ke tiusisi ke makala tu sa tete ta ke masa mkwe ke Philippians 3 verse 13.

Ya mensa moso ngange geqanqe ke mke wola nchuma imhasika maqhaya mqoqo maki tjonqo msera ke seze ngamte qawa 16 ke konke radio XFM wola imhaqodo itisenta ke mdwing abasicamdebe ke skola nsinga gisenge mtane na abasicayike kokumanqo mka

Ya me samo sunga ke ta ke kem ke wola ngo khanxa super dream ni ta ham ko programa mfa mxaxa o program ni nsa e ka usisi ke a konxa yakwe ke ka ke ke wola tsuma masi ka maxa ya mqoguma ke khokho manqonka e machu nqa mqoma ke tsanu ke wola tsuma

Ya me samo so ye ke ge kan ke mke wolan chume masika makayam ko programa ange wa kaka makawa ke atanu kon kanu su papar so kondes kawa nihiri mchuk nga mwovani nga ke in the past nga program ke teting chuma e masika makayam ko kuma ke kake kam chuma masika makaya tetia e dum kom kuma msika makaya dum kom kuma mkong ya kwe ke tu sisi ke ika hang a kalatu waka ke ke kake kam chuma imhasu nga mko program ke tetia e kawa ya kwa kuma aka tu sisi tututang kaya mko program eka chong de dum kwa radu XKFM msika makati tia ng kwa nga ya kwe ke tu sika kalatu waka ke mke wola chuma.

tikake tom na olin apolin na o ka nka kun atan ka sun ma ta ko tom kala en ma o tamiyati atan xka fm kwa na ma kamala ke firin tu na september

unertensiva nkinkini rabumteke simkomtawla kimtawla kongqaqo maqiyimteke yaqhinqom ta program ke yi nsiniki komazi emteke singimtsha program khona kintingi tingalemteke wela qinqimteke kisika maqe atithi gike kwela ke yaqhinqomteke yaqhabya takomjotusha kona khwekang ge yawakalo kelenqomte tinokunqonqekwe kokiki usako letiqinma njangum agita outcome image ko kuma tsukale o image kuma skola gani kuna o khale gam geng ke dzika gam tsotu sha ko na kona ge ngum tetine go ke go ngunga kwem tsa program ate tsikeke ko mte ke a tsawengwa mta program ke kang se ne ke koma se tsa ke sing ke mta program im tse ke se ga matle ke a wala qinqe tetine ke a wala no im tse ke ke qinga inqoke iqinga ngqam tatisimo yangi kyapolisi mapondo kyawa ikyawa ngaheni ke qo umtse gyesi ngiyola kho ngqaqo maqhuta kula ke qhisi ke mtse qhata ne gyati ngqaqo ngam tse kho ngqaqo ngqam tse program de gyesi si ke maqa program ke hi chonu ke mqale ni nyales de mqoqo in ki tutu sila atgi ko mqhata ne gyesi ke maqa ke ula tangcinci